Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Osjeti leto, osjeti ritam vreline, Plus Radio.